0: Hi, my name is Alvesta Romara, and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yulung Radio.
1: Tuar ngaraya, kau beri kipikele. Tinggal ngarato, kau bang ngatur ngarato. Ayo ngarato, beri kipikele.
2: Lama-lama ini jama, nguruir iru nama ini jama. Punya mina.